Raha valet zay zany nataony izy taloha zany hoe Zagnahary be zany nataony herinazy taloha satria ny raha natahorana izy de najeny. Ny problema hitako zany raha mahakasika ny asako ny laoka aloha e, ny laoka zany mahay tsisy izy, ny antony tsy mba misy anazy moa tsy haiko satria zaho.